Fejasovce, un tavai sīnok, kīha nav ēsta magoma, ne jau un, ne jau un, ne jau un, ek tavsi, kautna mahoma, atsimona ega nekamona, ekwanma, ekimi gosia, ekoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.